Mas anda má com uma fibra nu, anda de nenhuma fiaja, ora FM, semana de Bruno Mars, música mesiana, sinon, a bonsal mo barxala, nesrina, fi, Itália, tabat, dedicas, lumha, mufida, fil, wardeni, nu tqolla, tu haxtk barxa, rabbi, khalik liya, ya azu, aghla, ma andi, fil dunya, hedi, l-kull, rabbi, fadal, helik, u rabbi, khalikum, labaatkum, tahil, nesrina, zada, sahih, haka, baida, ala, tunis, lekin, inshallah, tkunu maana, haka, bjraw, hedi, bil muzika, hedi, muzika, tasmaha, dima, fibra nu, bjdid, الشرقية والغربية شوية أخرى موجز أخبار العشرة وبعدها جوار سبور وآخر الأخبار الرياضية خليكم معنا هذا بابلون نسموهم فيها بابور